0: بیانوی د خپل عیسی صفه قصه قدم په قدم
1: او حفظ او استاد مون قائم
2: مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيب

نو بالکل جناب داد ایف ایم 88.4 ریڈیو من بٹگرام ماته ویلې شي آر جے نظام سعید او تاسو ته ویلې شي دا به تاسو موږ ته پخپله وایي.

0: سوى ايه
1: يا خوراك ما تلاقوا
0: جابينا ما شاء الله استرقي دي شاتة دي تاس ما انت قطي ولي دينا مننا قوم چه تاسو کالو که صفات
1: کاسو
0: بس دیر رزو نا غیر آزیرو کوشش لیو کی چه نن راشی گپ شپ منگ سر اولا گی
1: مزه وکړئ.
0: ٹھیک شو ډېره مننه کوم چې تاسو کال وکړه مهرباني.